0: borom deur bi fa ngay fekk ndiokku mom itam sin mor soxna yaag may wax legui cheikh mamadou mortada fanidou mom itam
1: nek na
0: mom itam sayti na fa nek nona rakam sin abibou fa tabarakallah ñepp di ay dekk